речі навороченою азбуку дня. І веселі картинки з неба мої. І весомі лужі і круги по воді. Монетки в океанах і